0: assassin mo body nyinara eradie sorry wo ao ao oduma kumenya nie wonkuna ya
1: kufa epe 87.9 kumasi
0: wonkuni nyamia yesaru ta oduma kumenya nie wonkuna ya kutu.

0: Namanya miye nina, nini na enye shira. Mete mini opia, meti ya neo, meti ya neo, meti ya neo, meti ya neo.
1: Akuma FM 87.